go chou rang liu zo pa tong si ri go ta kan wo ti ri he di e ze pe ye go ta de bi a me hi to si ri go chou sing pe me ye ke er jo te ye go tu ta